それが聖書14章にこちらの聖書の提言で、聖書14章にね、聞いてもらって、どうにもこじれちゃうからですよ。今日は、ヨハンスネッツ・ギターシン・シアンス・エゴス、来があんなことで。

それが最初全部谷だ見て、自分では聞いたように出してたことが組んでいるので、自分で言うと、いや、どうかだな、そう、そうでか、私にたどり着いたことに、これ、急にで、これは、かじくじ、いつやるか、しかし、そこで、なんで、さえ見て、どうたらござないで、そうでら、聞いたことに、こっちに、どうぞ、キャンダーって、しゅう、しゅう、聞いて、聞いてるで、なんで、私が考えてるより、チャンナーズはさ、そうでごめんなさい、つない、時間どれき、で、チリコンディアさんやり、コンディアと言ったらござい、チャイニーズかしり、そうでないつない、なげんディア、ジオンコ、コンコレチューリのディアさん、休憩にしてやり、コンディアジー。で、これ、これが、さて、そうでいなく、コネシングは、リロン、ロンディアにで、のせいだ、トゥトンだり、せいだ、のせいだか、おきらとのかねてさ、ないディアオリ、ギギニディギティ。ネイセン、コーキアグライジ、グッドリネスコーデツンケージ、ダシコニツンケーガラ、ダディプロムオフインバーメン、グッドタイムチェンジジ、グヘガラ、ダサンディエティカティアジ、ジジサタンデオンディ、キャンダシ、デスレスのサイジ、サーデカリンダーネツアンディージュラチャイナサンディージュラトゥータレイクツアンディーグリチューズナディアツアデンディーディカンディーツアデティチューズナディーディカンディーキューニティアギディカンディアギディカタンツアデガティチタディエツアディーラカルンシェスアサンディカンディアギディナミカティラカディカルカツアデティチアリロンディギニディギティコーキアカディアギディアメジーEt sa gini kakwi ni o lisan di ko zanji. Rindi ka zan ta ka desan di ko tanji. Da jaman di ji kou 19 gujja ki wu zan sa ta si lakon li tsa wu lakon di gujja. Da si lesho ya di jini ta mi zi et sa gini kondi shu ya san ji kou zin wa shu. Rindi ya zan ta ka de zan wu lakon di gujja ki di. Ko zan ta ma cha shu ya rindi san te zan de.だし、テラミージ、テキヤコタイケ、コンディキュニテ、コンディアジ、コティジ、シャティティング、ケ、コツァコンジ、ファルウィー、ファスボルジ、ツルン、セージ、ジュリー、ライセーティング、クサイダシ、エリケ、コンディ、リテンディ、クカイチャラカジ、テネタイサーグ、ツケ、コンディ、コンディアルカク、テウィー、ティアロニケ、ティウィザ、クユーチャーズ、カー、このタイ、サディガタ、13 hours ごとんでさえ、コンタイ、ジョン、カリカ、カツイ、タズコ、キュージャー、ディティ、カリ、シェルティン、プレイスギディア、アウディン。テシカリカウディアリー、ディティア、サティカイディアリー、カウディンディアリー、ツータン、カリエジ、ディザイ、ツリカウディアリー、ホンディアツェ、キューズン、ベティモウ、タツウゲティ、ホンディアリー、タシカンディアトレジ、トンディナギニディ、コンディ、コチョウリンディケティ、ディティンタコーラティコリアリネジュセケティノズデジュンケテレカロンディエタシコリティンオーサートゥレコギンディケティティツェネジュリライスライティケテレメジュケトウリンデジュンベアリコンコリジュネジュンゴテツンケガランドコリウェルネスコーネイトコンディエサウテエリティンカティアリタシコリカギチャコリジュンテマチャジテネエリケコリティモテンサーティデケジタイヤさんでけたしこりかうてんてもじてんみじやしこりかへかうてんとんてけうげあ behavioral change こりけてこりんのでうつんじつたこりしゅうさんでたしこりかへかうちゃこりやいけんでちゅうなりなりにでこりやいてんてこつんじこんじせしゅうやたましゃこんでぞのでじてんせんせんじこたごわじあらららなのぐらせじやじゅうつんじこたりこのわかんじきゃぜんじかんじえてりんせかねてしやいれねえ、ぷしやかのじやしかのじやいこげあんでりやらのぐらたさ、じゅうちゃんのきんのめさんじゅうきかんじえてきんえてんさいきんめさんじゅうかんじえこのわかんじきゃぜんじかんじめせんせかねきゃんじかんじがてんかんじゅうら。ジュンダサータラカイジ、たまちゃこちゃんでや、とおらさこちゃんでや、おりそじにでかんじやじ。タイティンコンディーゴンディーティンディーエジーズテセーテンミジーブクツアインディーランディーズテコロンコディーギーディケツンディークロンディーズコンタケアンディーズテセーティーギーコンコンディーコンディーカティンアンベンタコンディーテマチャコチャーチャンディーコンディーコンディーコンディーコンディーコンディーコンディーコンディーコンディーコンディーコンディーコンディー
animal shelter ji te te chu ta ji a ri chi chi a za ku po si ge ren di ka ren di ka ni sa ku ke de an de ta ju de ke de di de hui jin di ku ni ga di te ne sa ka ti ga me tsa in di ka ti de de ni te sa ri an de ji wa li di ku ta ji ku ji se shu jin da sa sa ku tsa ri de chu sa ma ni ka ku da ri di Time in mind, Sunday's home, keep on us like and they was a really in that the Carnegie, they can get connected and take a connected and amazed it, three till and sail and a second cut in day. All the Carnegie County, they can do it, the wind take on the energy, serve it, they can do reclamation, eating condition. The sea connected in this year, the city that does a deep salon in the Simbeta, 92 colonial. The sea says a mulching, naked, a mulching, naked, and the secondary is a good day. The tin is on the career, but the tin dead at the sea greedy. The such a clicker, it is a kicker tea, dark diamond mine size, long leg size, the secondary mulching, the secondary, the second is click on the creativity. Then I the second in deck at the country in the country environment condition, the Caddy, David Diamond, Hill, Galgan, the Price Waterhouse Coopers, Hill, and the PWC, great, you know, the as you kick how you deal from the whole age, emulsion, as you do a long legend, that's like a stage, creating a coat when you get you from the coat in the condola, you Price Waterhouse Coopers, creating a car, cogging, do the wicked indeed, let condola, some creating it, you condola. There's your land water border, you're taking quite the occasion. Emulsion, long legend, as I guess, dear, cooked cooking, dealer condi, condi, condi, condi. Because I see it's a carriage. Cutly, that's all they got. The thermometer, see, condi, cooking, condi, cooking, we take on the thing, quite the occasion. The thing, dear, that does it, it don't need to cook it, condi. Qui est-ce que tu as dit? Je n'ai pas vu le rythme, j'ai tenu, j'ai tenu, j'ai homelessness, j'ai tenu, j'ai tenu, j'ai tenu, j'ai tenu, j'ai tenu, j'ai tenu, j'ai tenu, j'ai tenu, j'ai tenu, j'ai tenu, j'ai tenu, j'ai tenu, j'ai tenu, j'ai tenu, j'ai tenu, j'ai tenu, j'ai tenu, j'ai Et tu as fait des choses. Selling car, Kion, all that tie side, not you read the apartments tie at the inside. You connect the idea like the housing first, as yes, I could think a condition, you let as you negate the condition. Not you read as you connect the apartments, connect the Baltimore capital, because it is on the 18 and 60. Housing first, go ahead, so get low until the condition is the Italian cooking show. A con, you know, it's that time. So, yes, I'm cooking the sea ago, and so you need a giddy. It's even the acute only just a toad, you know, when you love, I guess, a zero jump hope city.